Was am inči no, bo na pošestčech je apropo puč povjedže pomału so tu a tam za so drohi vote v ria Janik Vočer je tež o tem povedal ze skatku dženca rano romadže v povestčach. No a ja skončnje tež môžeme so dočakać na tvarnišćo tu v mieste vo sreč miesta. Jeden tyčen hišće, potom vostanje Karla Marksova droha hišće zaurena a potom je za so šitko postarom od cinato Julia Minuce tam druho tvarce dževa ja tu na Karlo Marksovi, zo bychu domske zdaloko čopo tu zastarali a tam se saj trebnymi vieckami spřihotovali po takim jeden tyčen hišće a potom je tež tute tvarnišćo doshotovjene a dotvarene. Vosom inčinu po na po šestčech.

0: začmičenom do Čestrichie hajtune lube spěšne internet. W Biskicach su minene tydźeni, že informovali sredu w Nebečicach, kaj sme povedali, wo tutem šklinčani niču, wo tutem glasfasernetz. Mečin Handrik je ze serbskich bazlice tež, der je připosłuchał, jako je dostał informacije sam doma internetem trene wuživa, ale što wieš, to raz buče. Runje w serbskich bazlicach ište pilnje bagruja a ruja a tež wunje so za přizamknenje přizivio.
1: To je to praja, so to damotne, bo ne to damotne. Also to ne bude mol za mne stej a unta to upkručiu. A što ješ jo un novo prajo, jo snano to, so da bi tak rec tele přizamknenjo, te dvaj tehniske kaščika, te dobra nucka, also v domskim instalovanu odvač, a to da bi se jen bon votreče s tými, kode što činja, že je to pon čini.
0: No hej, viac o tem je zoniče tu pola nas v serbskim rozvosu za 23 minčinov. Dobre ranje přeje serbski rozvos a to z Abrakadabra. To je Lady Gaga v serbskim rozvosu.

0: nakładne auto?
1: A mieszała!
0: Twaria zromadnie?
2: Na naszym twarniszczu!
3: Dobre ranie, mieszała!
4: Oh, ja sam dżęco nikak... Oh, nikajka zaoberczana bakoro!
3: Och, to niczo nie wadzi, mieszała!
5: Što da tvarimy?
3: Kajž vupada se vo pravde špatnje spava. Čera se so išče tak na dženca veseliva.
0: Máš džiru v uretu, bagoro?
3: Ale viso, nakvadne auto. Môžeme nedam tvarič započeć.
5: Tu vasrič vuki dvi džire? Što mo to być?
3: To nie je bowie kajka wuka, to je gmeńska wuka.
0: Tu maja stajnie kermuše a hermanki.
5: He?
0: Chcecza tu wysoku čumpel nastajić.
3: Žerče za čumpel. Kajš tajke vulke rota.
0: Pomhajtaj mi raz. Chceme žerče odkvadovač, a do džiru sadzić.
3: Oh, pory s nimi. Čumpel stej.
5: Čumpel so kytro čumpa.
0: Nietko se ty narjedźe, Mieszała.
5: He, ja?
0: No treba mi tvoj beton.
5: Ach, os, haj, ach, haj.
3: Praj tole raz, Mieszała. Tole je tola jenoč voda.
0: Vupada, kaj židlava.
5: Minitaj.
0: Ty pak se dženca zamelena. Što da se šo za beton brava?
5: Kajž přeco vodu a pisk a cement.
3: To ne bi žaden cement, Mieszała. Si snano vapno brava.
5: Nisem na to dživala. Tam bi taki miš a to sem do moja mišarva sepala.
0: Nietko dobime šetko išče raz činič.
3: Sedate cele bez vove staneva.
5: Ja ta tiž ne vem, što dženca ze mnu je.
0: Potajki, Mieszała, ty jedžeš išče raz ročo do skvada a namješeš nove beton.
3: A ja vorio mestem tvoj bive vapnove pimpus a započneme votnova.
5: Vodaj taj prošu, to ja cva nisem.
0: To so kužde mora stanje.
3: No haj, Mieszała, tak zlije to ne je.
5: Čakuju sa, bagaro. A netko pojedu po cement.

Dwie mjenšiny jeszcze potom jece bliki na sedom. Trenja pfachte Rube za NDR-ski čas požadana nadoba z Wulkeho Šunova, tak rec zvuk Boruška, v tak mjenovanej galskej vjesce maja vjezo tež muzej, kiž pokaza stavizny starého remjesma a kiž vita vo sebe nětko. V prozninach svojby so bychu se spory dživo tež vobladali a stano tež sami vuspytali. A duž se voku abo džeda sobu zače, su oni tam tež zastarani, duž po muzeju kročiče mjenuce tam v bliskej kofejoni. Potek im možno vulet do bližšeje vokoline.

0: Wčeraz ste to hižo w našich powiesćach słyšeli bielk na bosomje. Wo kuwaniščču Svjatoho Bena w Smochčicach. Biskopstwo Drježdźany Mišnjo chce hađo kletušeho Julija kuwaniščo wotedać a pyta nowych nošerjow. Jako přičina so mjenuje wulki deficit, kotryž nadživa dom při hospodarjenju. Kak je krosudy přišło a kajke su perspektivy za dom? Benošo tam ma dalše informacije.
1: Za mnohich wierwiech by to překvapenka, le dźesatki su tam kubanske poskitki měli zetkania a zaradowania. Po přeću Drježdansko-Mišnjanskeho biskupstwa ma to runje tak dale hić, praji nowinski rěčnik Michael Baudyš. Biskupstwo pyta tuž nošarja, kiž by mógł dom jako kubaniščo dale wjesć. Jeli so nich tu nenamaka, tež za druhimi užiwanskimi možnosćemi ladaja. Najprede pak móža až do kletušeho Julija dom sami dale wjesć. Dale, kaž dotal pak nemóže hić, peneze faluja. Michael Baudyš k tomu, citat.
2: To je rozsud, kotrž je nam woprodži ťažko padnu, ale hospodarski zakład cokvinského dživa je so dramatisce zmenil. Tež cokvinský dawk spaduje, košte stupaja a Smochčice nadživaja, tež když so procujeme. Přerezny letny deficit niđe 700 tisac euro. To nemožeme s dalšimi investicijemi vunošne redukovać.
1: Aktualne maja 20 sobudživačero dome, kiž móža tam dale hađo kletušeho dživač. Što so potem stane, je wotwisne od noweho nošarja. Z dobom cedža s kuždym sobudživačerom rozmowu wjesć, kak po kletušim Juliju za nich daleđe. Towarstwo Cyrila a Metoda, Zjednoćenstwo serbskich křesćanow je było překvapene wo rozsudźe kubaniščo Svjatoho Bena do nowych rukodać. Praji při telefone předseda TCM Cyril Hančík.
3: Wieso je to tež překvapenka za towarstwo Cyrila a Metoda było, ale wiemo, co su w poslednim času hospodarske problemy w domy boli. Tuž to cyle tak jara nie zadziwa, so oni siedzia tutun dom przedać, albo do drugich ruku hospodarstwa dale dać.
1: Z dobom je TCM prawie dłonie z Smochčicach zaradowania przewiedło, hacz to dale będzie, siedzia widzieć.
3: Za lica akwietu może są planowane zaradowania jeszcze w domie biskupa Bena w Smochčicach odmieć, kato potem dale będzie lubimy oczekować, to wiezo o to odwisuje chku tutun dom potom we przychodzie w hospodarii stu zaradowania premo eksternych poskiczuariów doli, podakim nieke szo celowatorene.
1: Za taki rozsud boli, a sobie kubaniščo w Smochčicach ważna instytucja we Łužicy, je tež nowinskému rečnike Michaeli Baudyši vedome.
0: Biskupstvo Drježdźany Mišnjo chce kubaniščo Svjatoho Bena w Smochčicach do nowych rukow wotedać, što su přičiny a što rika to za serbskich wierivych. Beno Šuta je so naprašoval. Cimičine bo bitel k nam osobom.

0: nakładne auto?
1: A mieszała!
0: Twaria zromadnie?
2: Na naszym twarniszczu!
3: Dobranie, mieszała!
1: Oh, ja sam dżęca nikak... Oh, nikajka zaoberczana bakoro!
3: Och, to niczo nie wadzi, mieszała!
1: Što da tvarimy?
3: Kajž vupada se vo pravde špatnje spava. Čera se so išče tak na dženca veseliva.
0: Máš džiru v uretu, bagoro?
3: Ale vizo, nakvadne auto. Môžeme nedam tvarič započeć.
1: Tu vasrič vuki dve džire? Što mo to być?
3: To nie je bowie kajka vuka, to je gmeńska vuka.
0: Tu maja stajnie kermuše a hermanki.
1: He?
0: Seďa tu vysoku čumpel nastajíč.
3: Žerče za čumpel. Kajš tajke vulke rota.
0: Pomhajtaj mi raz. Chceme žerče odkvadovač? A do džiru sadžič.
3: Oh, pory s nimi. Čumpel stej.
1: Čumpel so kytro čumpa.
0: Nětko se ty na rěče měšava.
1: He, ja?
0: No treba mi tvoj beton.
1: Ach, os, haj, ach, haj.
3: Praj tole raz, Mišova, tole je tola jenom škoda.
0: Vupada, kaj židlava.
1: Minitaj.
0: Ty pak se dženca zamelena. Što da se šo za beton brava?
1: Kajž pšeco, vodu a pisk a cement.
3: To ne bi žaden cement, Mišova. Si snano vapno brava.
1: Nejsem na to dživala. Tam by taky myš a to jsem do moja myšadva sypala.
0: Nětko dobíme všetko ještě raz činič.
3: Sedáte celé bez vůvy staneva.
1: Já ta tyž nevím, što dženca ze mnou je.
0: Potajky. Myšava, ty jedeš ještě raz ročo do skvada a naměšeš nové beton.
3: A ja vorio mestem tvoj bive vapnove bimbus a započneme votnova.
1: Vodajtaj, prošu. To ja cva nisem.
0: To so kuždemu raz stanje.
3: No haj, Mišova. Tak zlije to ne je.
1: Čakuju so, bagaro. A netko pojedu po cement.

Na dolbakarskim svježenju picnju buža prjedn raz serski Marek, to žinca ved nas zgonješa. Žinca spřed 100 a 160 letami je bez znate etnograf Edmund Schneeweis svišio svej narodne žen a my na njego spominame. Slepensku novu serbsku modu vam predstajome, pejedame se s maminorecnimi serbami, ako nam serbske slova rozkladuju, jo a žiži mogu narske byš na umyslonu fantaziju vobajku. Daj šo se prehvataš.

0: srokka, ale šikne cane, a to jo nen trejetne.
1: Jo, rejetna jo ta svajžba, jo spivava naša Miloška, kteraž jo se bajku a spiju umysliva. Se nažjam, až tej se vam teke spedobavi, žicem vam bajkoj tukajnc, teženja ljubežiši.